0: William, morning, drink for finger my family, Radio Maria Côte d'Ivoire, like yakun na mamo kwe isu ye ametinga amenia bien William Bragré yokisa masino yasanga mo tinge blengo ye mi flei pasteur Noel Kwaku yelenga mo ni amwe ijo ame club flei e don su kwenyuno don ngamo usu don gra on isu ma a blasan on inso Sumba blasani so amete fle iso ayo 220 fois américain Miami Rice un kasana kule ya Manuel nga mo nike ba otimi kle lo ya wa o allo ba mature on opepe ti on gan pa
1: allo
0: Ba maturin. On ti pa.
1: Ni
0: pa ni ta
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am